Ta nyame hyira wo paa. Nyame hyira wo yie. Na ojuma nkoso. Kone Alaji Korea. Alaji Korea. Nyame hyira wo paa. Na wosi ojuma nkoso. Ojuma nkoso. Na tama. Babna Korea.